Mama gari mama gari sa sa gama gama mama ni pani sa ni sa ga sa ga.